0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

kako ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to.

Oni koji se ne sjećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Mi nismo sve u sitne sate, srce ovdje tugu krije.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Broj ljudi prisiljenih na bijeg popeo se na 120 miliona u maju ove godine, pokazuju podaci UNHCR-a. Uz Svjetski dan izbjeglica, koji se obilježava 20. juna, UNHCR upozorava da se godišnje u prosjeku 339.000 djece rađa u izbjeglištu u posljednjih 5 godina. O životu daleko od domovine, procesu povratka i pravima povratnika u Bosni i Hercegovini govorimo u ovom izdanju emisije. U narednih pola sata gledajte. U Foči živi manje od 1% bošnjačkog stanovništva. Nemaju posla, struje ni podrške.
1: Najmanje jedna petina Foče, tamo gdje su živjeli Bošnjaci, nema struje.
0: Rijetki stanovnici se vratili u Radojčiće kod Maglaja. Nisu zadovoljni odnosom vlasti prema povratnicima.
2: 23 godine kad sam se vratio, nikad ništa nisam osim ove popravke kuće dobio. Ja moram od nečega živjeti.
0: Mnogi od povratnika u BiH nemaju osnovne uslove za život. O doživom povratku nema govora.
3: Mi se i 30 godina, skoro 30 godina nakon rata, da ne bismo vi i ja širili bilo kakve iluzije, nalazimo na samom početku.
0: Nekada je više od 5000 Bošnjaka živjelo i radilo u Foči. Povratnika gotovo da i nema, a uposleni Bošnjaci se mogu izbrojati na prste.
4: 20 godina je trebalo Šerifu Haliloviću da se iz izbjeglištva vrati u rodnu Foču, gdje su mu srpske snage ubile majku u porodičnoj kući.
5: Uvijek je žuljalo to jer tu sam odrastao, tu je sve i sama ta činjenica da

0: Kosti moje majke leže negdje. Tu su me tjerale svakodnevno da o tome razmišljam, da nema mira i sama potraga za tim svim. Onaj, ponovo me vratila u Foču. Pošto smo završili tu ekshumaciju i taj dio završili, našli, identifikovali, obavili dženazu. Jednostavno, vidio sam samim tim dolascima ovdje da mi je duša mirna, da je to taj neki mir i neka spokojnost koja mi treba.
1: Foča se zvala Srbinje duže od decenije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine gradu vratio ime 2004. godine. Do 2006. bila je i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog nesaradnje s Haškim tribunalom i opstruiranja povratka nesrpskog stanovništva. U gradu na Drini živi manje od 1% bošnjačkog stanovništva i svakim danom ih je manje.
0: To je neka cifra oko, da kažem, 40-tak duša maksimalno u samom gradu. Sela su malo zastupljenija, ali uglavnom je to starije stanovništvo. I da što kaže, nemaju neki normalni uslov da ljudi mogu živjeti. Obično ljudi koji su stekli neke, hajde kažem, prijevremene penzije ili stvorili uslove u poljoprivredi ili neke tako vrste egzistencije, oni mogu i opstati. Pri samom povratku zanemareni su zakoni, skoro nikakav broj Bošnjaka zaposlenih u državnim institucijama, lokalnoj zajednici, to.
2: U općini je zaposleno oko 100 uposlenika, državnih službenika, 2 Bošnjaka radi. U MUP-u, a Foča je ujedno i policijska uprava za 6 općina Istočne Bosne, radi oko 160 službenika, 3 Bošnjaka. U Domu zdravlja, u bolnici, u Centru za kulturu za informisanje, u turističkoj zajednici, u muzeju, u Centru za kulturu, u Centru za socijalni rad, dakle u svim tim javnim ustanovama nema nikoga da radi. Dakle, u privredi nema da radi Bošnjaka. Najmanje 1/5 Foče, tamo gdje su živjeli Bošnjaci, nema struje.
1: Kako bi ispunila majčinu želju, prije 24 godine se u Foču vratila i Zineta Čopra. Majke nije dočekala obnovu kuće, koja danas uz kuću Zinetinog brata stoji kao podsjetnik na povratničke muke.
3: Kuće su ostale neobnovljene. Ja sam 11 puta predavala, dobila sam, evo kao što vidite, to je kuća. To sam dobila od federalnog ministarstva, materijal jednom, i tako je stalo na tome. Brat je od 98. predavao, nikad ništa nije dobio, sve je bio na listi, ali nikada nije dobio, nikad.
1: Prema podacima povratničkih udruženja, manje je 300 povratnika na cijeloj teritoriji opštine.
3: Mi smo se vratili u Šupu. 2000-te ja i mama. Spavali smo bez vrata, bez prozora, bez išta, na jednom željeznom krevetu. Bilo nam lijepo. Bilo nam lijepo. Svi su nam preskočili onako, bar su nas onako, duhovno su nas podržali ljudi. Sve komšije koji su isto tako bili raseljeni, rastrkani i sve tako su nam dali, pružili podršku. I onda smo tako i ostali, borili se. Više nade je bilo tada. Tada nas je bilo. Vjerujte da nas je bilo, da je skupova bilo, da je svega bilo. Sad je ugašeno sve to. Trebamo realno da gledamo. Nemamo, nigdje nemamo. Ispočetka smo i radili, i gradili, i čistili, i džamije pravili, i skupljali se. Jednostavno, sa svih sila mi smo se skupljali u gradu. Sada nas nema.
1: Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine nema evidenciju koliko je uložilo u povratak u Foču prije 2016. godine. Od tada je uloženo 1,6 miliona maraka u obnovu puteva, vjerskih objekata i vodovoda. Načelnik Foče nije pristao na razgovor o problemima povratnika.
0: Imam osjećaj da ova zadnja politička dešavanja, prebranja ljudima, ulijevaju strah, ljudi su puno više zabrinuti, manje dolazi i naravno ljudi se ne motivišu da bi se vratili u ovakvoj političkoj situaciji.
2: Naši povratnici nisu imali direktni sigurnosnih problema i tako dalje. Ali postoje stvari ili pojave koje kod ljudi izazivaju nesigurnost i tako dalje, a to je, na primjer, da sad

0: suđeno za ratne zločine pred međunarodnim i domaćim sudovima. Prema podacima Istraživačko-dokumentacijonog centra, ubijeno je ili nestalo oko 2800 osoba, većinom Bošnjaka. Institutu za nestale osobe prijavljeno je više od 1500 osoba, manje od 1000 je ekshumirano i identificirano.
1: Predstavnici vlasti trebalo bi da se drugačije odnose prema manjinskim narodima u oba BH entiteta. Kažu to mještani sela u okolini Maglaja, gdje Bošnjaci, Srbi i Hrvati imaju status povratnika, jer su tokom rata u BiH svi napuštali svoje domove.
2: Milan se ubraja među rijetke stanovnike koji su se vratili na staru adresu u Radojčićima kod Maglaja.
3: 23 godine kad sam se vratio, nikad ništa nisam osim ove popravke kuće dobio. Ja moram od nečega živjeti. Bavim se ovom uzgojom kornicuna da bi sebi nekako razvukao požvakaću za godinu dana da imamo ja i supruga za lijekove.
2: Mjesnu zajednicu čine tri sela, Radojčići, Galovac i Strupina. U Galovcu žive Hrvati, u Strupini Hrvati i Bošnjaci, a u Radojčićima Srbi, Hrvati i Bošnjaci.
3: Nije se vratilo puno, možda jedno desetak. Ja sam imao dva placa u Česliću, pošto sam tam živio, ali ja odo na svoju grudu. Malo mi je iznenađuju opštinske vlasti. Ja sam tri puta aplicirao da mi je neku mašinicu, evo vidite, vidite, ja moram sve platiti, a penziji nisam. Fali mi godina dana, tako da život je vrlo težak.
2: Prema popisu iz 2013. u Radojčićima je bilo oko 800 ljudi, 1991. 1326. Koliko ih je danas, teško je reći.
4: Maltene su svi ljudi ovdje se pomjerali iz svojih kuća.
2: Do Radojčića dijelom vodi šumski makadamski put. Uz pomoć dobrovoljnih priloga mještana, nekadašnjih stanovnika, bližih i daljih komšija, u selu nastoje riješiti manje probleme.
4: Ovo radimo. Moj Dragane, da, imate se bar gdje okopt.
3: Pa ja, jedino nam je mjesto groblje.
4: Nažalost, pa se ljudi smiju kad kažemo gdje će biti sastanak mještana u groblju, u kapeli.
2: Izgradnju pravoslavne kapele prošle godine, pored mještana, volontirski su pomogli i njihove komšije. Nešto građevinskog materijala dobili su kroz projekat kantonalne vlade, a akciji se priključilo i nekoliko privatnih firmi. Od polaganja temelja 1991. do izgradnje krova prošle su 32 godine.
3: To je tako zato što smo normalni ljudi. Valjda da je to normalno da nas pomognemo jedni drugim.
4: Absolutno.
3: Koliko ja mislim.
4: Absolutno. Puno više sredstava ste dali vi, mještani, i u vama je snaga daleko veća nego ovo što smo mi počeli, malo što smo pomogli. Osobno mislim da bi drugačiji odnos trebao biti u Federaciji i u Republici Srpskoj prema narodima koji su tamo malobrojniji.
5: Nikakvi problema ovdje, nije nijedan, mislim, imao, da li je bilo to pravoslavac, Hrvat, musliman, nije bitno.
6: Kako se ovdje ljudi?
3: Pa kako kada, pošto nas je malo, znaš, nemaš kad ni da se slažu.
2: Dobri komšijski odnosi, kažu, život čine podnošljivim. Mještani očekuju asfaltiranje 600 metara najkritičnijeg dijela nekoliko kilometara dugog makadamskog puta. Kantonalna vlada je osigurala 25.000, dok preostalih 65.000 maraka općina Maglaj za sad nema u svom budžetu.
1: O procesu povratka i pravima povratnika u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Duškom Jurišić, zamjenicom ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH. Gospođo Jurišić, 30 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini proces povratka izbjeglica još uvijek nije u potpunosti okončan. Zabrinjava činjenica da i mnogi od onih koji su se vratili još uvijek su žrtve provokacija, uskraćuju im se osnovna prava, pa su čak i žrtve fizičkih napada.
7: Nažalost, tokom protekle godine, 2023. mi smo imali jedno ubistvo povratnika i jedan nestanak povratnice koja se već nakon toliko vremena, 31.7. biće puna godina dana, kako nema Jovanke Đurić. To je previše za zemlju u kojoj je rat okončan prije 30 godina. Kada je riječ o ubistvu, moram istaći da je riječ o brutalnom ubistvu na području općine Derventa, entitet Republika Srpska, Marka Mišića. I ono što je, ako išta ima dobro u ovome slučaju, jeste da je tužilaštvo veoma brzo reagiralo.

0: pojačana retorika i govor mržnje koji dolazi od samog vrha, gdje se glorificiraju ratni zločinci, a sa druge strane negiraju ratni zločini, uključujući genocid, ohrabruju one na nižim razinama i ohrabruju čak i obične ljude koji su nacionalistički, ksenofobno zadojeni. Nažalost, ima i dosta mladih ljudi i koji se usuđuju na ovaj način poslati poruku široj povratničkoj zajednici. I tu je ključ i to je osnovni problem. U prosjeku u Bosni i Hercegovini u periodu od marta 2023. do marta 2024. desio se po jedan napad na povratnike i to govorimo o fizičkim napadima gdje su povratnicima nanesene teške ili lake tjelesne povrede. Ključni problem jeste sporost i neefikasnost tužilaštava u procesuiranju ovih predmeta i, nažalost, moram otvoreno reći, očigledno vrlo jasna poruka politike da se ovi postupci ne provode brzo i ne provode efikasno.
1: Rekli ste da ima nekih pomaka u procesuiranju počinilaca napada na povratnike. S druge strane, imamo situacije u kojima vlasti uopće ne reaguju. Kako premostiti tu situaciju? Je li to na neki način poruka povratnicima da nisu dobrodošli?
0: To je odlično pitanje. Evo vidite, kada je riječ o Bratuncu, gdje će Osman Mehanović vjerovatno na sudu imati priliku da ispriča svoju stranu priče, i nadam se da sudskog postupka protiv njega neće doći, ali to je moguće. Načelnik opštine Bratunac Lazar Prodanović je odmah posjetio Osmana Mehanovića. I lokalna zajednica je se potrudila, govorimo o lokalnim organima vlasti, da pruže svu moguću podršku. Međutim, znate, to ne znači sve. Osman je javno govorio da ga je nazvao lično predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali od tada do danas, osim pozivanja na telefon i obećanja, kako je rekao da će bitange, citiram, biti procesuirane, ništa se nije dogodilo. Naprotiv, postoji mogućnost da i Osman bude na optuženičkoj klupi. Ali imate sredine poput Dervente gdje je ubijen Marko Mišić. Ja moram pohvaliti reakciju lokalnog gradonačelnika. Gradonačelnika Dervente koji je odmah posjetio porodicu, ponudio svu moguću pomoć. Tako da ima i dobrih primjera, ali ću navesti i jako loše. Naprimjer, ponašanje i postupci načelnika opštine Višegrad. Ni u jednom ni u drugom slučaju imali smo dva fizička napada na povratnike u periodu od godinu dana. Napadnuta je porodica Mimišević, bračni par Fadil i Ajša. Nikad načelnik opštine Višegrad nije nazvao Fadila i Ajšu, a kamoli da im je rekao vratite se u svoje selo Omeragiće, ja vam garantujem sigurnost i uradit ću sve što mogu. Znate, nekad su i javne osude i obilazak povratnika sasvim dovoljne da to je znak podrške, znak da su ti ljudi dobrodošli.
1: Mnogi od povratnika, ni danas, tri decenije od rata, nemaju ni osnovne uslove za život. O održivom povratku, dakle, nema govora. Je li se moglo uraditi više za te ljude? Kako promijeniti taj status povratnika koji se osjećaju ostavljenima i napuštenima, kao da niko o njima ne vodi računa?
0: Nevjerovatno je da u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i dalje, pogotovo u povratničkim naseljima, nema električne energije, nema snabdijevanja strujom ili nema snabdijevanja vodom. Generalno govoreći, ukoliko putujete kroz Bosnu i Hercegovinu, vidjet ćete bezbroj malih, skoro potpuno napuštenih mjesta. Ja nikako u tom slučaju ne mogu stati na stranu lokalnih zajednica i entitetskih ministarstava za izbjeglice i raseljene osobe koji smatraju da je riječ o projektima koji puno koštaju, a pokrivenost je mala. Dakle, nije opravdanje da u nekom kraju, u nekom selu žive dvije povratničke porodice, a projekat košta 100.000 maraka. Taj zadnji primjer upravo je bio iz Višegrada. Nakon napada na porodicu Mimišević razgovarala sam sa bošnjačkim predstavnicima u lokalnoj vlasti koji su rekli da je Elektroprivreda Republike Srpske obustavila projekte elektrifikacije okolnih sela. samo zato što je riječ

0: vrlo malom broju ljudi, pa im se kao ne isplati da to rade. Imate hipokrizije, riječ je o skupim projektima, međutim ja vjerujem da svi zajedno moramo biti uporni. Kao što sam rekla, možda ovo nije trenutak, ali proces povratka nije završen. I on neće biti samo u okviru aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ovo je dobra zemlja i ljudi će imati potrebu da se u njoj vraćaju. Za sada to su ljudi starije životne dobe, pa ako hoćete i 50-godišnjaci, kao što sam posjetila nedavno porodicu Gušo, oni su više sad u Bosni i Hercegovini nego što su u Austriji u kojoj su izbjegli nakon početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ali bit će i novih generacija. Postoji i veliko interesovanje za kupovinu zemljišta, jer nekretnina je ono što ostaje. Tako da će se stvari u tom pogledu morati mijenjati. I ono što hoću da kažem, ja mislim da Bosna i Hercegovina treba prije svega bude naseljena stanovnicima koji su porijeklom sa ovog područja. Ukoliko to ne uradimo, doći će neki drugi koji će ovdje naći plodno tlo za vrlo ugodan život.
1: U Dejtonskom mirovnom sporazumu u aneksu 7 stoji da vlasti moraju osigurati sve uslove da se sve raseljene osobe vrate u svoja prijeratna mjesta stanovanja. Hoće li taj proces ikada biti okončan i koliko su za njegovu realizaciju ključne upravo te institucije o kojima govorite, koje određena ulaganja smatraju neisplativim? Hoće li nepostojanje infrastrukture spriječiti nove generacije da se vrate i ožive ta mjesta?
0: Ja ne bih voljela da gajimo bilo kakve iluzije. U proces povratka, pogotovo u proces samodrživog povratka, dosta novaca je uloženo. Međutim, nažalost, ovdje se i kad je riječ o bosansko-hercegovačkim vlastima na svim razinama i kad je riječ o međunarodnoj zajednici, definicija samodrživog povratka je bila napravi kuće i to je to. Nije to samo obnoviti domove, dovesti električnu energiju, dovesti priključke na vodu, grijanje itd. Samoodrživi povratak znači pravo na obrazovanje, pravo na posao, pravo na penziono i invalidsko osiguranje, sva ostala prava. E to je ono što nedostaje. Zato je potrebno puno više, prije svega, dobre volje. Međutim, mi se i 30 godina, skoro 30 godina nakon rata, da ne bismo vi i ja širili bilo kakve iluzije, nalazimo na samom početku. Ovo što zovemo političkom nestabilnošću u Bosni i Hercegovini direktno se odražava na sigurnost povratnika. To je prvi zadatak kojim treba da se bavimo.
1: Hvala.
0: Hvala vam.
1: Ostanite s nama do kraja. U nastavku gledajte. Sve više radnika iz Sjeverne Makedonije ljeto provodi u Hrvatskoj, ali ne na odmoru, već na sezonskom poslu.
2: Ja sam moja ta supruga, već je tret pat ova sezona. Odlučio me rešeni sne i već je aktivno. Idi me preko sezona.
1: Službene brojke u Mađarskoj pokazuju da u ovoj zemlji ima 120.000 radnika migranata. Mnogi od njih u opasnosti su da ostanu bez posla.
3: Altaj, gujtju pa altaj, da im nije nakša kajra, tim je na alpunda na alpđavatat. Išto se ipte pijeldik, pijel pijemđan, ište paštaganda, manda je situacija bol kaldi.
1: Sve više radnika iz Sjeverne Makedonije radi ljeti u Hrvatskoj, pretežno u ugostiteljstvu. Radnu dozvolu ove sezone u Hrvatskoj ima 13.412 državljana Sjeverne Makedonije. Istovremeno, lokalni ugostitelji ostaju bez radne snage.
4: Odlazak na more, ali ne na godišnji odmor. Konobari, kuhari, spremačice idu na sezonski rad u Hrvatsku.
2: Ja sam moja ta supruga, već je tret pat ova sezona. Odlučio me rešeni sne i već je aktivno. Idi me preko sezona. Mislim da je za naše uslove najisplatljivo.
5: Po dobri primanja, po kvalitetno odnesuvanje na rabotodavcite, fair plata, fair smeštaj, obrok obezbeden, navremeno isplata, osigurani zdravstveno, penzijsko.
4: I za one koji prvi put odlaze na rad u Hrvatsku, glavni razlog je novac.
6: Bidiki tuka v Makedoniji, sepak se mnogo pomali platite od Hrvatska. Pa se nadjavame da ke za jedna sezona ke zjavame za da možeme da živijeme tuka v Makedoniji preko cijelata godina.
7: Da ima takve primanja ovde, ne bi išle.
4: Agencije koje posreduju u zapošljavanju u Hrvatskoj imaju sve više posla.

0: Lijep pozdrav, gledate TV Liberty, magazin radija Slobodna Evropa. Bosansko-hercegovački entiteti Federacija BiH i Republika Srpska izdvajaju manje od 1% budžeta za kulturu. U nedostatku Državnog ministarstva kulture, osim entitetskih, kulturne projekte i institucije finansiraju i niži nivoj vlasti, koji, prebacujući nadležnosti, dodatno kompliciraju kulturnu realnost. Primjer za to su i institucije kulture od državnog značaja, njih 7, koje već 30 godina nemaju riješen pravni status ni način finansiranja. O stanju kulture u Bosni i Hercegovini govorimo u ovom izdanju emisije. U narednih pola sata gledajte. Stanje u BH kulturi posljedica podijeljenih nadležnosti, nebrige i loše politike.
1: To su uglavnom ljudi u visokoj politici čiji je duhovni horizont zaista ništavan.
0: Muzej Republike Srpske i Narodna i univerzitetska biblioteka u zgradi koja prokišnjava. Godinama se čeka obnova.
2: Ja mislim da je za institucije kulture problem što nemamo sredstva koja su namijenjena za infrastrukturne potrebe objekata kako bi se oni sanirali, očuvali, popravili.
0: Zašto je prekinut projekat izrade replika drevnog nakita Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Zlatarske Radnje Sofić?
3: Mislim, vrlo štetan ugovor bio po Zemaljski muzej, vrlo štetan.
4: Muzej nije vlasnik nikakvog autorskog prava da bi mi bili obavezni da to naglašamo.
0: Muzej Republike Srpske i Narodna i univerzitetska biblioteka RS-a nalaze se u zgradi koja prokišnjava. Godinama traže obnovu ili novi prostor. Entitetska vlada je 2018. odobrila novac za sanaciju krova, ali obnova je još na čekanju. Muzej čuva više od 106.000 eksponata te oko 14.000 knjiga, dok fond biblioteke sadrži oko milion jedinica.
5: Sa svakom većom kišom, Muzej Republike Srpske dobija privremenu postavku. Lavori i kante postaju eksponati, a zvuk kapanja vode prati iznuđenu izložbu koja u tom slučaju bude zatvorena za posjetioce. Krov nekadašnjeg doma radničke solidarnosti u kojem je smješten muzej prokišnjava.
6: Arhitektonsko rješenje postojeće zgrade nije idealno i nije prilagođeno podneblju u kojem živimo. Ravni krovovi su karakteristika, recimo, mediteranskih krajeva sa više toplih sunčanih dana.
5: Isti krov dijeli i Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u koju voda prodire i iz poda.
7: Prije nekih 6 mjeseci naši fondovi su bili podignuti na palete i na police, tako da nije bilo došlo do oštećenja fondova, što nas jako raduje, ali ovo uvijek predstavlja opasnost da će ova količina vode negdje da dođe u dodir sa elektroinstalacijama i onda bi sigurno posljedice bile i po ljude.
5: Zgrada je izgrađena 1978. godine, a useljena 5 godina kasnije. Tada su i krenuli problemi zbog dizajna krova. Renoviran je nekoliko puta tokom 4.

0: 4 decenije, ali bezuspješno.
1: Nažalost, dešava se svaki put kada su u pitanju veće padavine, veća količina oborinskih voda, da voda pronađe put i da Muzej Republike Srpske i ostale institucije prokišnjavaju.
2: Nije vam lijepo kad vi pričate o biblioteci modernog doba, o hibridnoj biblioteci gdje imate elektronske knjige i ostalo, a dođe vam korisnik i vi imate kantu gdje vam kaplje voda sa plafona.
0: Muzej godišnje ima desetke izložbi i manifestacija i preko 12.000 posjetilaca. Raspolaže sa preko 106.000 eksponata te više od 14.000 knjiga. Člansku kartu Narodne i univerzitetske biblioteke ima oko 12.000 čitalaca, posjeduje fond od oko 1.000.000 jedinica, a godišnje održe preko 50 manifestacija.
3: Trebalo više da se ulaže u kulturu, da ne curi voda na sve strane.
4: Malo rekonstruisati dom, ne znam, mislim da ima mjesta za ulaganje.
0: Za obnovu krova vlada Republike Srpske 2018. godine izdvojila je 340.000 km, ali je to i dalje u procesu, s obzirom da je zgrada u vlasništvu grada. Muzej je poslao dokumentaciju u gradsku upravu sa zahtjevom da se odobri obnova. Iz gradske uprave nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa šta je sa zahtjevom muzeja. Iz Ministarstva prosvjete i kulture su odgovorili da je najbolje rješenje izgradnja nove zgrade. Projekt je kandidovan kroz plan javnih investicija u 2025. Nekoliko stotina metara dalje nalazi se Muzej savremene umjetnosti. Smješten je u zgradi željezničke stanice sagrađene 1891. godine. Austro-ugarski objekat je od 2007. na listi nacionalnih spomenika BiH, a nedavno je završena djelomična renovacija.
5: Mi smo radili na jednoj novoj zaštiti objekta da dobijemo funkcionalniju unutrašnjost i da dobijemo mnogo više korisnosti prostora nego što smo imali, a samim tim je promijenjen dio krova, pa je i taj problem prokišnjavanja.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Pesma.
1: Šta ćemo?
0: Lopov.
1: Sad je bila, brate.
0: Lopov.
1: Odmah dođe.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: potrudimo da da budu malo drugačije, da se
1: tako
0: ponavljaju.
1: Tako je, Vesna draga, to nam je u stvari i cilj bio.
0: Tako je.
1: Toliko je tih sevdalinki naših divnih koji krase našu državu i cijeli region, koji su pomalo zaboravljene, da kažemo.
0: Tako je. A ja uvijek nastavim nekako da izvučem, kako kažu iz naftalina, neke pjesme koje se nisu dugo pjevale, pa malo da se to osvježi. I baš ono, kad je koncert ili neki, onda vidim tačno da se publika toliko obraduje nekim pjesmama koje odavno nisu čule, a koje se nisu odavno čule, ali su bili nekad i hitovi.
1: Ali ih se slušaoci, gledaoci te kako slušaju.
0: I sjećaju.
1: Da. Naravno. Vesna, ja moram da kažem da mi je prije svega meni osobno čast, naravno i našim gledaocima, što smo upravo tebe pozvali večeras, ali ja znam zašto. Zato što si ti neko ko zaista na sebi svojstven način njeguje od ranog djetinjstva, onih ranih dana kada si ti počinjala, stasavala. Reci nam samo kratko, kada si u stvari prvi put zapjevala? To pitam sve goste pred publikom.
0: U stvari ja sam počela kao dijete pjevati u horu, školskom horu, a prvi puta sam se sevdalinku otpjevala kad sam išla u peti razred osnovne škole i zapjevala sam pjesmu Kraj potoka bistre vode u Domu kulture u mom rodnom gradu.
1: Koja je mnogo teška.
0: Jako je teška i kad sam izvela tu pjesmu, bio je tajac u sali, ja sam mislila, pošto je onako u rubatu pjesma, mislila sam da je bila dosad na publici, međutim, kad sam završila pjesmu, onda su me vraćali nekoliko puta da ponovo pjevam.
1: Da, evo, možda primitiš da sam ja onako, da kažem, slušajući tvoje pjesme, bukvalno opijena sevdahom, jer ja ga duboko osjećam, znam da i ti to se vidi u tvojoj interpretaciji. I hoću da ti kažem još nešto, da sam u stvari učila od tebe, od tvojih interpretacija, od slušajući te, gledajući te na raznoraznim televizijskim, ili tako, u raznim televizijskim emisijama, nebitno, uglavnom, obzirom da si i ostavila mnogo, mnogo pjesama za arhiv tadašnje televizije Sarajevo, današnje muzičke produkcije radio,
0: jer TV se...
1: Tako, javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine. Reci mi samo kako si u stvari došla do tog prvog snimka. Evo ja samo kratko ju hoću prije nego što mi odgovoriš da kažem da je i tekako prije bilo teško postati pjevač radio televizije Sarajevo. Evo samo da nam malo vratiš, da kažem, taj period kada si prvi put ušla u televiziju, snimila kao što sam i ja uradila 90. godine.
0: Pa to je sve nekako išlo postepeno. Stepenca po stepenca. Prvo sam počela pjevati za osnovnu školu, pa kasnije za srednju školu, gimnaziju Vasa Pelagić, koju sam pohađala u Brčkom.
1: Divno,
0: a onda sam dva puta bila predstavnik svog rodnog grada Brčkog na studentskom ljetu u Maglaju. To je tad bio jako dobar festival. Drugi festival po jačini poslije Iliđe.
1: Divno, Vesna, idemo pjevati.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, dakle, samo da objasnimo i pojasnimo na kraju krajeva našim mladim nadama kojih ima, evo, svjesni smo te činjenice sve više i više koji njeguju naš sevdah i tradiciju. Kako je to bilo? Znači, prije svega se morala položiti audicija, raditi sa korepetitorima. Ko je to bio u tvoje vrijeme?
2: Pa ovako, znači ja spomenula sam studentsko ljeto u Maglaju, tu su u žiriju bili urednici, muzički urednici,
1: producenti,
2: tako da su me, ostala sam tad zapažena pošto sam osvojila nekoliko nagrada i onda su oni meni rekli ako budeš dolazila u Sarajevo da im se javim. Tako da tu je bio Dionisije Zajko, muzički urednik, koji je tad bio šef orkestra u Saobraćajcu.
1: Dobro.
2: I onda kad sam se ja njemu javila, ja sam u Saobraćajac otišla mjesec dana, vježbali smo. I onda je on predložio da napravimo snimke za radio televiziju Vojtore Sarajevo.
1: Snimke.
2: Jeste. I u stvari ja nisam ni znala da sam tad položila audiciju. Znači mi smo došli iz Saobraćajca da snimimo neke pjesme za arhiv. I nakon toga, kad sam završila pjesmu, onda me je pozvao producent Vasko Pokrečić.
1: Koja je tu pjesma bila? Jedva čekam da čujem.
2: Mislim da je bila Zapjevala bulbul ptica.
1: Divna.
2: Jeste.
1: U mojoj situaciji je bila pjesma Tamburalo momče u tamburu. Eto. Završila sam u osmi razred i tada sam već čula da postoji Vesna Hadžić koja ostavlja snimke. I poslije toga sam te rado gledala, slušala i
2: tako,
1: učila.
2: Da, i tada sam ja u stvari položila audiciju. Tada me pozvao profesor, producent Vasko Pokrečić. I od tada sam korepetirala s njim u sklavir 4 godine.
1: Tako je.
2: Dakle, moralo se učiti u sklavir sve ono što zahtjeva sevdalinka i zahriv, što se radi, znači tehnika pjevanja, tehnika disanja, dikcija, vokali.
1: Tako
2: i tako.
1: Ima li toga danas, Vesna? Ima li
2: pa
1: toga danas?
2: Slabo, mislim, nema više tih profesora. Ja bih spomenula profesora Merijemića koji
1: Mi ga ovom prilikom pozdravljamo.
2: Jeste, koji svakako radi na Muzičkoj akademiji u Sarajevu. On je jedan od rijetki koji slično radi kao što je to radio profesor Vasko Pokrečić. Dakle, poslije Hanke Paldum, eto.
1: Divno. Vesna, kratko ću te nakon naše muzičke numere, idemo pjevati još jednu divnu pjesmu naše drage gošće Vesne Hadžić.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, sjećam se dobro pjesme Na te Ferić pošla Nano. Ja sam naravno bila mlada i ta pjesma me toliko me dojmila, zato što kada sam je slušala, osjetila sam da je zaista u jednoj pjesmi opjevan cijeli život jedne bosansko-hercegovačke žene, Nane.
2: Kako kažu, sa tom pjesmom se preleti čitav život.
1: Upravo to.
2: A inače, Sevdalinka je pjesma koja stalno vraća u prošlost.
1: Tako je.
2: Kojoj je čovjek uvijek mlad.
1: Upravo
2: sam... To je jedna od pjesama koja vraća u prošlost i podsjeća na mladost i opjevan je žal za mladošću.
1: Tako je. Ti si to na sebi svojstven, da kažem, način otpjevala i hoću da spomenem da te tada, u to doba dok je bio živ, rahmetli Ismet Alajbegović Šerbo, pohvalio za tu interpretaciju i da si ti u stvari ostala jedan pečat, da kažem, zajedno sa svim onim što si dotad uradila, a pogotovo na osnovu te pjesme.
2: Da.
1: I onda su uslijedili naravno svi drugi snimci tvoji, kao tvoje muzičko bogatstvo, stvaralaštvo.
2: Pa to je jedna od pjesama koju sam ja i ranije izvela na studentskom ljetu u Maglu i pobijedla s tom pjesmom.
1: Je to bio debitanski nastup?
2: Je, na studentskom ljetu u Maglaju.
1: Dobro,
2: nije to,
1: dobro.
2: Kao debitant sam nastupla 83. godine na festivalu Iliđa.
1: Dobro.
2: I tada sam ušla i u finale. Ali hoću da kažem da je ta pjesma jako ima i lijepu poruku.
1: Jeste.
2: I to je bila, pošto je moja majka najviše voljela Nadu Mamulu. Onda je to njen bio prijedlog da ja otpivam tu pjesmu.
1: Tako,
2: i onda sam se odlučila da snimim i za arhiv. I malo sam se pribojavala šta će da kaže Šerbo. Jer ja sam imala tad i sreću i čast da ga zateknem živog i da još radi od njega naučim.
1: Da.
2: I kad sam snimila tu pjesmu, onako imala sam baš neku tremu šta će da kaže, jer svi su govorili da je on bio ters. Međutim, on je spustio harmoniku, ja sam onako imala sam, moram priznati da sam imala i veliku tremu, on je spustio harmoniku i sad prilazi i kaže on meni: "Dijete drago, ovo do sad nije niko snimio osim Nade Mamule. Ti si prva posljednja ovo snimila i da ti čika Šerbo čestita." Eto, to je, onda mi je ogroman kamen pao tada, neki terecam.
1: I dobila si naravno podstrek da budeš sve bolja, da radiš i uvijek se zaista, da kažem, nekako kupila.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Vesna, molim te, reci mi kako je bilo u to vrijeme kada si ti, kako si se u stvari osjećala kada si na brojnim festivalima, brojnim, uspjela izvojevati prva mjesta, prve nagrade, mnogobrojni festivali, mnogobrojna saradnja sa tadašnjim doajenima Sevdalinke i uopće narodne pjesme, toliki broj snimljenih pjesama. Ja ne znam, kakav je osjećaj bio? Da li te to stvarno vodilo i učinilo jačom, da kažem, moćnijom kao gledajući te kao interpretatora pjesme Sevdalinke?
2: Pa znači, kako je vrijeme prolazilo, sve sam više i više radila.
1: Ljubavi dobivala, sigurno.
2: Ljubavi, naravno, i spoznaje šta je tu u stvari Sevdalinka. Jer u početku nisam je baš razumjela baš šta je to, kako se ona izvodi. Međutim, kad sam nakon školskog pjevanja, znači sa Vaskom Pokrečićem, kad sam stala pred Šerbu, i prva pjesma koju sam pjevala uz Šerbu je bila Negdje u daljini pogled mi se gubi. I onda, ja sam to, kad sam to otpjevala, onda on meni rekao, sve je to divno što si otpjevala školski, ali poslušaj sad kako čika Šerbo svira. Ja sam upjela svaki ton. Odjedan put pjesma je izgledala drugačije.
1: Kao da harmonika pjeva, je li tako? Jesi imala taj osjećaj?
2: On nije mnogo pričao, njegova harmonika je sve govorila.
1: Upravo to.
2: Znači, onako, odjedan put, kad sam počela izvoditi pjesmu uz njegovu harmoniku, odjedan put sam vidjela te neke... neku osobu koja gleda negdje u neku daljinu i osjeća, jeste, i osjeća čežnju za tim svojim krajem i voljenom osobom.
1: Reći ću ti da sam samo nedavno gledala, ne znam tačno na kojoj televiziji, nije ni bitno, emisiju upravo o Ismetu Alajbegoviću Šerbi, kako je počinjao pa sve do kraja života, kada nas je napustio. Vesna, divne pjesme, evo, Stade se cvijeće rosom kititi, mnogi te znaju po tome, Šećer mujo i besjede tvoje, iz kamena voda tekla. Znaš li da te duša sanja, ja sam je zaokružila na ovom papiru.
2: To je divna pjesma koju je nekad pjevao Rahmetli Zajim Imamović. I slučajno sam na YouTube naletla na tu pjesmu i onda sam je pjevala na nekim koncertima, a onda je nakon toga rekao Andrija, neću se ti ljudi da ja preuzmem tu pjesmu pa da je ja malo pjevam. Marko, neću, mislim, pošto je on najviše volio Zajma Imamovića, rekao, to i priliči da ti pjevaš.
1: I mnogo je pjesama otpjeva njegovih.
2: I nakon dugo vremena nisam ovu pjesmu pjevala.
1: Dobro.
2: Tako da sam, eto,
1: večeras, evo da naši gledalci uživaju. Idemo da je čujemo, dragi gledalci, još jedan muzički pozdrav naše drage gošće.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Sigurna sam da je toliko koncerata na kojima si nastupala i znači početak tvoje karijere i sve do dan danas, ali reci mi, molim te, mislim da sam te gledala prije nekoliko godina na prvom tvom nastupu u Lisinskom, pa si onda nastupila ponovno, mislim da si tri puta, jer ja to itekako pratim.
2: Pa tako je.
1: Jer sam
2: pa
1: ja nedavno bila, ali reci mi, molim te, kakav je to osjećaj.
2: Znači, eto, imala sam i ovaj koncert, eto, i ti si pjevala na tom ovaj,
1: tako
2: koncertu,
1: je, nedavno,
2: znači,
1: bilo mi
2: pred
1: 2000
2: ovaj, ljudi, to je zaista divan osjećaj kad se u drugoj državi ovaj, pjevaju Sevdalinke i koliko ljudi uživaju.
1: Jesi vidjela koliko vole
2: pa
1: sebe?
2: Tako je, baš ono, i prije na mjesec dana se prodaju ulaznice, ljudi su zaista svi pjevali u sali. Oro, čini mi se da bude bolji koncert nego negdje u Bosni. Više voli Sevdalinku nego u Bosni.
1: Prosti, kratko ću dodati, samo da sam pjevala, znači, u Lisinskom, na Teferić pošla na koju sam učila od tebe i od tebe prvenstveno. Reci mi,
2: ja,
1: molim te,
2: mapu,
1: i danas dan si aktivna, pomeni mi, molim te, ansambl vokalnik s kojim radiš.
2: Spomenut ću samo još, znači, ne samo Lisinski, nego i u Domu sindikata u
1: Kako
2: Beogradu.
1: Kako da ne, Sava centar.
2: Pa onda te silne, ovaj, mnogo sam uradila, znači, za arhiv Radio Televizije Bosne i Hercegovine, kao i za arhiv Muzičke akademije u Sarajevu, za školski program, u saradnji sa tadašnjom dekanesom Selmom Ferović, unukom opjevane Emine od Alekse Šantića.
1: Divno.
2: Tako da, eto, i to sam
1: divno.
2: To sam
1: spomenula. Evo, ja gledam, narodna pjesma kaže, ali pamtim još, pa opet iza nje, razbolje se lijepa Hajrija. Zaista si predivne pjesme izabrala, predivan opis.
2: Pa meni je svaka
1: odnosno,
2: lijepa pjesma, ali,
1: divno,
2: da, ali posebno nekako uživala sam u pjesmama Rahmetli Himze Polovine. Toliko je, imao je toliki smisao da odabere lijepe pjesme i da ih donese onako na svoj način.
1: Mogu ti reći da si, evo, nekako iz mog ugla vrlo slična njegovom temperamentu, tako nježna, prefinjena, sve to radiš iz duše, vidi se to zaista, pa, uz taj bogati, da kažem, muzički rad, pedagoški.
2: Pa, svi smo mi takvi, mislim, jer nas u stvari Sevdalinka odgaja.
1: Tako je. Idemo da poslušamo pjesmu koja kaže, ali pamtim još.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, već sam pomenula da si i tekako aktivna, mnogi nastupi, mnogo toga što te čeka, ako Bog da, u budućnosti. Projekt, evo, i sa našim orkestrom, odnosno ansamblom Akustiko, našim Džihom, Jasminom i ostalim kolegama. Reci mi, molim te, znam tačno i pouzdano znam da vodiš ansambl vokalno-instrumentalni. Samo nam kratko reci, šta tako radite, je, koliko to traje, čime se bavite?
2: Pa tako je, vodim dva ansambla. Jedan je u Brestovskom, pri kulturno-umjetničkom društvu Fra Carlo Kojundžić, a drugi ansambl Ašik Sevdah, pri kulturno-umjetničkom društvu Željezničar iz Sarajeva.
1: Ašik Sevdah.
2: Tako da imam te dvije grupe divnih žena koje vole da se druže, vole da pjevaju i uživaju toliko u pjesmama. I ja njih volim i one mene. I
1: prenosite emocije jedni na druge.
2: Neku energiju jedni na druge. I toliko sam sretna što su mi i prijateljice i što radimo skupa i što od srca prenosim svoje znanje na njih.
1: Tako je, kako da ne, to je divno stvarno. Reci mi, šta ćemo poslušati u nastavku? Ostale su pjesme sigurno mnoge koje nisi mogla u jednoj emisiji, naravno, i mnogo toga da se kaže o tebi kao, da kažem, jednoj od najboljih interpretatorki Sevdalinke.
2: A eto ja godinama, znači nastupam i u emisijama i gledaoci znaju jako puno o meni, oni koji vole Sevdalinku istinski i koji prate prate moj rad.
1: Naravno, i meni je bila čast da zajedno nastupamo.
2: Hvala, i meni je bilo drago i da se vidimo ovako, jer mi smo i nastupale skupa na koncertima i tako da čim se me pozvala, naravno. Ja sam rekla, vrlo rado doći ću zbog vas.
1: Odlično, zbog našeg orkestra.
2: Jer svi smo nekako zauzeti, svako trči na svoju stranu. A uz to što bavim se ovim poslom, znači radim pored toga, čuvala sam unuka 2 godine.
1: Divno. I ja sam dobila unuka i to je divan osjećaj.
2: A sada preuzela sam unuku.
1: Odlično. Ali pjesmu ne popuštaš.
2: Ne.
1: Mnogo si aktivna, to je jako dobro. Ja ti želim mnogo godina još uspješnog i što uspješnijeg rada.
2: I moram reći samo da u zadnje vrijeme ne pjevam samo Sevdalinke, nego sve sam naučila dječje pjesmice. Od Razbolje se lisica, pa
1: vratila si se u ono svoje djetinjstvo, je li tako?
2: Pa ne samo, nego i novih pjesama. Naučila sam jako puno tih dječjih pjesama i onda pjevam svojim unucima. Svojim unucima pjevam.
1: Tako je, neke nove pjesmice dječje.
2: Tako što kažeš, to je divan osjećaj, najljepši osjećaj.
1: Naravno, idemo Vesna, draga, iz tvoje duše, za naše drage gledaoce, obiteljske televizije Valentino, da slušamo naredni muzički pozdrav.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Vesna, moram da kažem da smo zaista, zaista uživali. Ja posebno, obzirom da se znamo dugi niz godina, da smo nekako i slične. Hvala ti što si toliko o pjesama, da kažem, izvadila iz naftalina, što si ih oživjela, opjevala na svoj način. Hvala ti što si donijela ovakvu pozitivnu energiju u ovaj naš studio koji je sam pozitivan.
2: Hvala i vama na pozivu.
1: Svima. Hvala, naravno. Ja se nadam da sam
2: Sabina,
1: i ja prenijela
2: naravno,
1: na tebe
2: i tebi,
1: pozitivnu energiju.
2: I ovaj i Džihi koji vas dvoje ste bili inicijatori da ja dođem večeras tu. Pa eto, ja se nadam da su gledalci uživali u ovim mojim pjesmama. A kao što rekao malo prije, naša Sevdalinka nema granica. Znači ja je prenosim ne samo po Bosni i Hercegovini, nego i regionu i cijelom
1: svijetu.
2: Svijeta,
1: tako
2: pogotovo
1: je.
2: Što je Sevdalinka dakle, upisana i na UNESCO reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva.
1: Divno, divno, i gledalci to
2: treba da znaju. I uvijek kažem, Sevdalinka je pjesma po kojoj se mi Bosanci i Hercegovci prepoznajemo.
1: To je naše nacionalno blago.
2: Tako je.
1: I nije
2: tako
1: samo
2: je.
1: Naša, ona je
2: veličanstvena pjesma, uvijek kažem kako je to
1: nekako lijepo
2: da kaže rahmetli Vehid Gunić, veliki poznavalac Sevdalinke.
1: Tako je. Vesno,
2: eto, ja ne mogu nikad, kad imam emisiju, nikad nisam još učestvovala u jednoj emisiji da nisam spomenula i zaista rahmetli Vehid Gunić zaslužuje
1: Sevdaha,
2: da se spominje.
1: Nekad ćemo narodno emisiju, ako Bog da, kad nam budeš gostovala.
2: Institut Sevdaha i naravno tu ulogu Vehida Gunića danas je preuzeo mladi magistar harmonike, muzikologi,
1: naš
2: magistar
1: muzikologi,
2: Damir Galijašević.
1: Dopuni me, tako je,
2: eto,
1: divno.
2: I tako da i s njim imam divnu saradnju i on je sad
1: biće prilike da i Damira ugostimo, naravno,
2: jer
1: imat ćemo i tekako mnogo da kažemo o Sevdalinci.
2: A on zaista zna puno, isto istražuje jako puno.
1: I radi sa mnogim mladim nadama.
2: I sa mladim i sa nama. A i kad je bio dijete i mi smo njega nekako vukli uvijek za sobom.
1: Divno.
2: Jer smo vidjeli da toliko voli Sevda. I onda zvali smo ga da učestvuje s nama
1: muzički
2: na koncertima.
1: Muzički se obrazovao.
2: Tako
1: i,
2: je.
1: Naravno,
2: i od nas naravno je puno toga naučio, jer interpretatori Sevdalinke, mislim, ono što oni znaju, to se ne može naučiti na muzičkoj akademiji.
1: Ne,
2: nego
1: uči,
2: samo
1: tako
2: da
1: je.
2: Se prenosi, znači, sa starijih tako generacija je. Na mlađe generacije.
1: Mnogo dobro to znam. Upravo si to divno rekla.
2: Da.
1: Evo, samo mi ostaje još, pored svih ovih tvojih divnih pjesama, da ti se još jednom od srca u ime obiteljske televizije Valentino zahvalim. Radujemo se, kažem, novom tvom
2: susretu.
1: Gostovanju, novom susretu. Vidimo
2: ja
1: se u etno restoranu Bardak.
2: Tako.
1: A evo ja ću samo, draga Vesna, još jednom svu sreću ovog svijeta ti želim. Da te glas
2: te
1: služi,
2: mi, moja,
1: dobro
2: Sabine.
1: Zdravlje, hvala. Da uživaš sa svojim unucima.
2: Hvala.
1: I da nam pjevaš još uvijek mnogo, mnogo, mnogo godina.
2: Ja se nadam, eto.
1: Hvala. Bila si mi divni sagovornik i zaista mi je bilo divno.
2: Hvala. I uvijek, i kad se ovako vidimo, uvijek se lijepo ispričamo.
1: Tako je.
2: Valjda što ja malo po rođenju sam bliže ovom kraju.
1: Odlično.
2: Pa onda,
1: odlično. Eto,
2: imamo
1: to je
2: toga puno zajedničko.
1: Tako, i na obostrano zadovoljstvo, dragi gledalci, i vas i nas. Večeras nam je bila gošća Vesna Hadžić. Ja vam se iskreno zahvaljujem na pažnji i kratko ću samo da pomenem sponzore za moju šminku. Make-up Ajna Kasumović by Ajnik i frizerski salon Aida Džekić Živinice. Hvala vam na pažnji.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo sami.

0: samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas.
0: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

rigolet. Volim kad me otpišu i pocene, kad u leđa zabiju mi noževe. Znaš da dao bih ti svoje posljednje, dušu uzelo mi podzemlje.

0: biti sve.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

Sit down, please. Ne znam šta je

0: ti mater za ovo, ti materina.
1: Šta će?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.

Hej, Domo.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: prednosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dream.

0: ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledaoci, dobro vam večer želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Dobro nam došli u novi serijal ove divne emisije u kojoj ćemo ugostiti mnoge interpretatore naše lijepe i najiskrenije pjesme Sevdalinke. Bosna i Hercegovina je zemlja sa bogatim historijskim pamćenjem i predivnom kulturnom baštinom. Sevdalinka je autohtona bosansko-hercegovačka gradska pjesma, nastala je spajanjem orientalnih, sefardskih i slavinskih utjecaja, oblikovana

0: kroz stoljeća osmanske vladavine. Razvijela se u urbanim sredinama kao izraz intimnog života, postajući ključni dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Ovo je novi serijal posvećen najljepšoj, najiskrenijoj pjesmi Sevdalinci. Sevdalinka je emocija, priča i duša našeg naroda. Večeras imamo priliku da ugostimo jednog divnog čovjeka, izvrsnog pjevača koji njeguje staru, a tako isto i novu, bosansko-hercegovačku pjesmu, naš Hajrudin Udinčić, poznat po nadimku Hazre. Hazre, dobro nam došao. Želimo ti toplu dobrodošlicu u naš studio.
1: Dobro, hvala što ste me zvali. Hvala vam. Evo ja ću pozdraviti sve gledatelje, naravno.
0: Hvala.
1: I dobro si kazala, novi serijal, Sevdalinka u srcu, si to kazala, nisi?
0: Tako je,
1: ja.
0: Tako je.
1: Hvala na pozivu i mene zadovoljstvo da sam da sam tu i što je vrlo važno, ja sam dio ove kuće od samog početka, prema tome ja nisam ovdje novi, ja sam ovdje stari član i uvijek sam na raspolaganju ovoj televiziji kad treba da se nešto pjeva, kad treba da se radi, znači tu sam za Valentino uvijek.
0: Naravno, uvijek si dobrodošao, meni je izuzetna čast što si sa nama večeras, što ćemo moći da uživamo, prije svega naši gledaoci, mi u tvojim divnim, nadahnutim interpretacijama. Vidim, za ovu večerašnju emisiju si priredio nama jedan divan spektakl, divne pjesme koje se rijetko izvode, mogu reći. Baš si se potrudio.
1: Kad imam priliku da pjevam tako te pjesme lijepe, ja ih naravno konzumiram i ponudim svoj raj. Mene je zadovoljstvo da sam večeras bio sa mojim drugarima, sa Džihom i sa Jaskom Peradbegović, sa njegovim bendom, akustiko. To su ljudi koji isto tako gaje dobru pjesmu i Sevdalinku, isto koji ja.
0: Naravno.
1: Eto, ima nas koji čuvamo. Ima nas koji čuvamo Sevda i koji volimo to da pjevamo. Naravno i nove i stare, ali lijepo je sačuvati. Ako nećemo, mi ko će.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Obzirom da smo čuli prve tri pjesme, Vihor ružu niz polje tjeraše, Haj došla Drina i Ko se jednom napije vode sa baš čaši. Predivne pjesme, rijetko izvođene, naši gledalci će da uživaju svakako.
2: Da ti kažem, ono, naravno stvar, ovaj, to se, sve su Sevdalinke lijepe pjesme, samo ovoga, treba ih lijepo samo otpjeva, treba ih lijepo donijeti, da to bude, malo prije se dobro kazala, emotivno.
1: Tako je.
2: Vidi onaj...
1: A ti si poznat po dubokoj emociji koju izražavaš kroz svoje pjevanje.
2: Na sreću moju, tako je, zato što muziku doživljavam unutar sebe. Malo prije sam te pričao o tome, znači to ti je, ovoga, to kad voliš, to mora iz tebe lijepo izaći. Jer pjesmu moraš unutra osjetiti, ako mislim radiš posao kako valja. Ima ljudi koji imaju svejedno, pjevaju mehanički, znaš, ta i hajde ništa.
1: Da.
2: A kad pjesmu doživiš lijepo, onda pjesma, to se vidi.
1: To se vidi. I Sevdah ne može da pjeva svako?
2: Pa da ti kažem, oni, mi Bosanci, onaj, ašiklije momci, onaj, u Bosni velika većina ljudi lijepo pjeva, ovaj, valjda takvi smo mi ljudi.
1: Znaš, jesmo, da li, jesmo, da li, zaista
2: možemo,
1: je
2: možemo lijepo pjevati. Ne sve, ali recimo, ja se ovako često nađem u društvu ljudi kad se ovako pravi kakve fešte, pa da vidiš kako ljudi fino pjevaju, mislim,

0: Mene zadive, ja inače imam jako osjetljivo i vrlo oštar kriterij u procjeni kad neko dobro pjeva, znaš.
1: Sumnjam, obzirom.
0: I onda da vidiš kad kako mislim ljudi koji su baušte, ljudi koji su u nekom drugom poslu, ali krasno pjevaju, velika većina Bosanaca lipo pjeva. Ali nije mi sudbina i nije na faka u ovom, eto, moja je tu i hvala Bogu.
1: Kažem, sumnjala bi da to nije tako, jer
0: Ja.
1: zaista visoki kriterij može da se sa tvoje strane onako
0: Pa ja,
1: osjeti
0: znaš,
1: kada
0: ja
1: slušaš sve te
0: zato što
1: izvođače.
0: muziku ona ja puno volim i znaš, sasvim je normalno da kritika postoji, mene su kritikovali, kritiku još uvijek imaju, niko nije savršen. Ali eto, lijepo je kritiku prihvatiti pozitivno, znaš, da ispraviš ono što ne znaš,
1: Svakako.
0: naučiš, I to je sastavni dio posla. Ja sam imao, kažem ti, sreću, dobre uzore, pa sam u početku je to bilo svakako i ovako i onako, kasnije kad uđeš u suštinu posla,
1: Pjesme u
0: pjesme
1: srž,
0: i posla, i
1: tako je.
0: onda kad čovjek
1: Sve to ide
0: malo
1: lakše.
0: sazri, onda vidiš u stvari gdje si griješio, kako je trebalo,
1: Da.
0: ali opet si malo prije kazala, dobro, nikad nije kasno ispraviti. Ispravi što se ispraviti
1: Naravno,
0: može.
1: naravno. Čula sam od, da kažem, eminentnih imena ljudi koji su godinama na estradi, kažu, ja se i danas dan učim i nikad jednu pjesmu ne otpjevam na isti način.
0: Ja,
1: Uvijek joj dam nešto
0: nešto novo,
1: novo,
0: nešto drugo. Ja
1: tako
0: kad
1: i...
0: slušam ovako svašta slušam od muzike, pa mislim da
1: I to je bitno za
0: ja
1: pjevača.
0: naravno mislim znam ja tu pjesmu. I onda hajde poslušam ponovo i onda kad poslušaš ponovo onda vidiš da nije da nije to.
1: Da.
0: Naravno nije moguće pjesmu otpjevati baš onako kako, ali kad je doneseš sa svojom emocijom onda to opet bude lijepo.

0: Nadojmila jedna pjesma koju si otpjevao, naši gledaoci će svakako imati priliku da je čuju. Zove se Odmori se majko jednom. Mnogo me dojmila zato što upravo govori o majkama, o majci koja sve radi, sve za ljubav svog sina, sve može,
1: za
0: sve stiže,
1: djece, naravno,
0: za ljubav
1: naravno.
0: Svoje djece. Yes. I mogu da mislim kako to izgleda kada ti diljem svijeta, znamo da mnogo putuješ, gostuješ, da te zovu, kad otpjevaš našim ljudima tako upravo takve pjesme sa tom
1: to
0: jakom porukom.
1: Pa to su posebni momenti, znaš, onaj ljudi kad se nađu.
0: Kako njima, kada je to pa, u stvari potkovano jednom velikom dozom nostalgije prema rodnom kraju, prema ognjištu koje nema žara, a nekad ga je bilo.
1: O, da ti kažem, ja sam stalno, pravo se često sam vani, puno se družim s ljudima, a nije to više ko prije, sad su ljudi, komunikacija je jako, jako bliska, onda vrijeme se promijenila, svijet je postao mali i naravno ljudi još uvijek nose nostalgiju za svojim rodnim krajem, za roditeljima, za rodbinom, prijateljima.
0: Ali ima Meraklija i kad ljudi tako daleko čuju takve pjesme.
1: Ja,
0: ne može im biti srednost sigurno.
1: Pa ja.
0: To će gledalci da osjete svakako.
1: Naravno,
0: i u tvojoj interpretaciji u ovoj emisiji Sevdalinka u srcu.
1: Pa ja, ljudi vole čuti dobru pjesmu. Mislim, ja sam koji svi ostali kolege pjevače, znaš, komercijalan i uglavnom se pravi zabava. Daj da se igra, se pleše,
0: tako
1: već,
0: je,
1: pec,
0: ali...
1: pec, tako to, znaš. Ali kad osjetim moment da je...
0: To meraklijsko, doba večeri.
1: Da malo ubacim nečeg toga, znaš, onda ja iskoristim, odmah to ubacim, naravno bude na opće zadovoljstvo svih ljudi, ali nije to baš uvijek.
0: I ne mora biti samo Sevdalinke.
1: Moraš imati timing,
0: pjevaš,
1: znaš, takve
0: naravno.
1: Stvari. Te pjesme nisu baš ovako za
0: tako
1: odrediti neki timing kad to baš odgovara i da ljudima
0: tako
1: napraviš, naravno ljudima napraviš dobar štim.
0: To mi je veoma jasno jer isto to radim, obzirom da ja radim ove svirke uživo toliki, odnosno dugi niz godina, tako da zaista takve pjesme imaju posebno mjesto kada je u pitanju recimo cjelovečernja zabava.
1: Pa to ti kažem, da to nekad bude pri kraju, onda odabereš jedno
0: to bude
1: 20-tak pjesama lijepih, koja ljude naš vratiš malo, evociraš mu spomene, onda...
0: Tako je, na rodni kraj, na sve to što je prošao tokom života.
1: A recimo, takve pjesme su ovako, ja to znam reći, moraš ekranizovati, znaš, filmski ti je film, sve ti je napravljena slika, znaš.
0: Tako je, cijeli život opisan u jednoj pjesmi i taj žal za rodnim krajem.
1: Tako, to je sudbina svih nas.
0: Ili se ti nekad onako, da kažem, osjećaš još emotivnije ili možda nekad bude pokoja suza u očima?
1: Ja naravno, zavisno od pjesme, znaš, nekad bude u toku pjevanja, znaš, ponese tu emocije, pa ti onda bude nešto... bude ti neka nezgodna, ali sad je bilo ljudi...
0: Neka toplina posebno
1: oposica. Ljudi te gledaju, znaš, ti moraš pazno, znaš, ti si
0: naravno,
1: jedan lik, moraš
0: naravno.
1: Pozit, i tako.
0: I to mi se dešavalo, da mi glas drhti, tebi sigurno.
1: Da, ja jednostavno, kad više ne mogu, onda ostaje mikrofon, kažem se.
0: A što se to dešava, što je pjevač takav, što tu duboko osjeća i kažu, kad pjevač to duboko u sebi osjeti i kad to iznjedri, kad to... slušaoci osjete i gledaoci, onda je to pun pogodak.
1: To
0: i to je ono
1: vidi.
0: Pravo.
1: Hajmo da pjevamo.
0: Idemo da pjevamo. U nastavku slušamo pjesmu Odmori se majko jednom.

0: Sevdalinka u srcu.
1: U nastavku programa ćemo čuti još nekoliko divnih sevdalinki iz naše bosanske Sehare, naše kulturne baštine. Naš Hazre, ja bih te pitala da mi kažeš koliko je danas Sevdah zastupljen na našoj bosansko-hercegovačkoj sceni i šire. Da li misliš da je dovoljno ili, obzirom da imamo i mladih nada koje pjevaju
2: Sevdah? Ti kažem, ja evo, malo prije sam ti ispričao, znači ja koristim svaku priliku ako imam mogućnost i tajming da otpjevam koju se dolinku. Dobro si malo prije pitala onaj u Bosni i šire.
1: Koliko su mladi zainteresovani za Sevdah danas?
2: Znaš kako, nova su vremena i drugačija su vaspitanja, drugačije su okolnosti, način života.
1: Sve društvene mreže, tako,
2: sve to ovoga uzrokovalo. Uzrokovalo je malo pometnju, znaš, pogotovo, mislim, u svemu pa i u muzici.
1: Da.
2: Evo malo prije kad sam došao ovdje, komentarisali smo ja i Vali muzika, ova nova muzika, tehno muzika, ne znam, elektronska muzika i na kraju svega muzika umjetne inteligencije.
1: I to ima.
2: Što je sad
1: svakako.
2: Naravno, to će se vjerovatno će se ovoga to osujetiti, naravno to će se zabraniti, vjerovatno će se to ovoga nešto će se učiniti da se to ne zloupotrijebi.
1: Tako je.
2: A što se tiče muzike omladine i Sevdaha, to je, znaš kako? Sve je u početku tehno, to ide tako.
1: Da, ti moderni ritmovi, ali...
2: U neka doba, vjeruj mi, to znam iz iskustva, vjeruj mi, u neka doba kad se ovako malo to sve smiri, onda oni pjevaju sevdalinku, pjevaju Šebana Šaulića.
1: Zato što to vjerovatno slušaju u kući.
2: Pa u kući, i ne samo u kući, nego ja mogu primijetiti da onaj i određeni mediji, bosansko-hercegovački, malo u zadnje vrijeme primijetio sam malo više dozvoljavaju prostora Sevdahu.
1: Da, to je, i to je jako pohvalno.
2: Mene to dobro i pohvalno zato što onaj, to su zaista vrijednosti, znaš, onaj, koliko god mi to sad oglomatali, plastificirali, znaš, no Sevdah, ovako, onako, to je zaista vrijednost, tu nema, mislim, dileme, tu ne može niko i brisat gumicu.
1: Tako je. Na ljestvici prva je Sevdalinka, pa sve drugo.
2: To je, znaš, ja mislim da ona upisana i UNESCO.
1: Jeste, prije nekoliko godina.
2: Jeste, onaj, tako da je to jedna vrijednost koju, mislim, htjeli mi to priznati ili ne, svako ima svoju neki folklor, svaki narod, svaka zemlja ima svoj neki taj muzički dio koji, eto, ovo ima, ali mi imamo Sevdalinku i hvala Bogu da imamo.
1: Da, kulturno blago, nešto što treba da čuvamo, jer zemlja bez tradicije, bez tog svog.
2: Narod bez kulture nestaje.
1: Tako je.
2: Ima jedna stvar koju, još da ti kažem, da onaj, možda kažem ti, ima

0: A gospije, ti znaš kako to oni govore Dalmatinci, i rekao, naravno, druže, hajde vam, ali prvo ovoga moraš ti mene što otpjevati. Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda svi smo tu, od nas jedno 50, nije bilo više. I ja njemu kažem, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pjaš Dalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam u muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena na vrijeme tako slušam i klape. I volim jednu pjesmu ovoga, ona što je otpjevalo, ne znam koja je od tih klapa, ono, da te mogu pismo zvati. Da te mogu pismo zvati, ja bi piva ne bi
1: staja. Odlično, odlično.
0: I onaj, i otpjeva to meni, kaže, daj sad meni. I evo, vjerujete, sad ću ti kazat, bio je sa mnom moj kolega, harmonikaš, Zilhad Džananović, on inače gore živi u Sloveniji. Taj momak iz tih klapa, on je vokal, inače pjevač, krupan dečko ovako. I on je uzeo da pjeva, ti meni vjeruješ da je čovjek pjevao pjesme sa Dalinke koje ja u životu jednom ili jednom nisam čuo.
1: Interesantno.
0: Ja sam se iznenadio. Pitao ja njega, odakle ti to? Kaže on, men, mi u Dalmaciji puno volimo se Dalinke.
1: Te kako njeguju.
0: Vjerujem. I onda su oni da, on je otpio jednoj 5-6 pjesama, ja sam se iznenadio, prvo što ih ne znam, nisam nikad čuo, kasnije sam ih pokušavao, znaš,
1: da,
0: ali
1: da,
0: nisam u mom domenu, tako da sam to eliminisao, ali me oduševilo to što dečko pjeva se, Boga mi, pjeva se Dalinka.
1: To znači da se Dalinka zaista nema granica.
0: I onda sam, kažem ti, pjevao sam puno, tako hodam. Ne samo ja, mislim, svi mi je na estradi, moji kolege,
1: tako je.
0: I starije i mlađe, pjevamo svukud i onda tako dođemo.
1: Tako je. Da kažem, koji će da prte put već utabanim stazama njihovih prethodnika, velikih imena kao što su Zajmi Mamović, kao što je Beba Selimović, neki nažalost nisu sa nama sada, ali tako da ćemo pružiti priliku i
0: trebaš
1: pjevačima sa prostora Srbije, Hrvatske, Makedonije.
0: Svima koji to vole. Ko hoće da pjeva, baš podajmo, dajmo ovoga priliku, nek pjevaju ljudi. Ja ovako u stresu nastupim, moji drugari znaju ko kad pjevam, znaš. Ja znam ljudima, kad pjevam sam daleko, isključivo, pogotovo. Znam ljudima reći ovako, pjevaj bolan, ti duši malo lahne.
1: Ono što ti je na duši.
0: Propjevaj sa mnom, nemoj se, znaš, tako da ih natjeram da svi pjevaju.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Hazre, pjesma kad bi znala šta mi srcu značiš. To je jedna isto tako rijetko izvedena.
2: Jeste, ja sam
1: pjevana, bolje reći.
2: Ja sam onaj jedan od ljudi koji nas radi ovako oživio puno starih dobrih pjesama, pa jedna od njih je ta kad bi znala šta mi srce znači. To smo ja i neko davno smo ja i Riza Hamidović negdje otpjevali i ona je bila jako dobro prihvaćena kod ljudi, ali jedna od pjesama je kad bi znala šta, i pored nje još mnogo drugih koje sam oživio zato što ljudima sam ponudio nešto lijepo, a staro.
1: Tako je. To je jako divno sa tvoje strane. Pjesma u stvari govori o neuzvraćenoj ljubavi, je li tako?
2: Ja.
1: Gdje se kaže da postoji tiha patnja u pjesmi, gdje se kaže da ima puno čežnje, gdje ljubav nije potpuno izrečena u stvari.
2: Uvijek nešto fali.
1: Jest. Mnogi su je pjevali, a ta pjesma ujedno tebi, mogu reći, i leži onako.
2: Pa ja.
1: I ima jednu snažnu

0: jednu poruku koja kaže kad bi znala šta mi srce znači. Kratko, slatko, a sve rečeno.
1: Jeste, to je jedna lipa pjesma koju sam ja eto, volim da pjevam inače. I puno je Raje, puno voli, puno su je ljudi prihvatili. I kažem ti, na svim prostorima ex-Jugoslavije, Balkana, onaj, tu pjesmu kad pjevam, uglavnom, ne,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam?

0: Cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas.
1: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom jedne jedine Tanje Savić.